0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarked.
1: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarked lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
1: Följ Spotmarked på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
2: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Varför är industriuka viktig för dere?
3: Som HR-leder för en stor industribedrift syns jag det är positivt att våra ansatte besöker industriuka, både för inspiration, nätverksbygging och inte minst att se vad som rör sig innanför industrin. Ineos har själv utställer under industriuka, något som vi anser som väldigt viktigt med tanke på rekrytering av nya ansatte, träffa potentiella leverantörer och samarbetspartner. Och vi uppfordrar de av våra ansatte som har möjlighet till att besöka industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigaste möteplats, 1-4 juni. Check ut industriuka.no.
4: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
5: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
3: Jag, Steinar Bjelland, sitter som inköpschef i Yara här i Porsgrunn. Och för Yara som en stor industriell bedrift och viktig samhällsaktör är det viktigt att våra ansatte besöker Industrika för både inspiration, bygga nätverk och inte minst möjligt möta nya leverantörer. Teknologin utvecklar sig ju hela tiden och det är viktigt för oss att hålla oss uppdaterat. Det att söka ny kunskap, nya leverantörer och skapa konkurrenskraft i marknaden är helt avgörande för oss. Därför uppfordrar vi både våra ingenjörer från drift, vedlikehåll och andra fagansvariga att besöka Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigaste möteplats, 1-4 juni. Check ut industriuka.no. Gör dig klar för tidens sommarfest. Postgirobygge feirer 30 år och som alltid lägger de turen till Tønsberg brygge. Ta med vennegjengen och bli med på konserten som har blivit en tradition. Sikre deg billetter før det blir utsålt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg brygge.
4: Et sted, Jennes Tagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
2: Er du lei av kantråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besök smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
1: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
1: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
2: Hej, jag heter Raymond och är bankchef i Sparbanken Norge i Tromsø. Jag ville bara säga att nu finns det oss 70 platser över hela landet och fler ska det bli. Nu finns det oss också här i fantastiska Tromsø. Och i tillägg till att rådgivarna våra känner lokalt